0: PR war die Zunge.
1: Yalnız kalmaktan keyif alıyorum.
2: Devrim gelecek. Gelecek sosyalizm.
1: İnsanlara güveniyorum. Kedileri severim.
2: Gelecek hatıralarımızda.
1: Berlin'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
2: Gelecek anılarımızda.
1: Son kek dilimi için
2: geçmişimiz ise sadece bir tahmin.
3: Vatandaşın未来はあなたの過去の出会えば、私たちの現在はどこにありますか？
4: 深く考えないようにしています。ただただ毎日を生きる、現在に生きるというのが私の信条です。
5: Zastanawiam się, jak będą ewoluować pojęcia czasu i przestrzeni.
6: Мои желания – настоящая демократия и сексуальная
7: я
6: свобода.
7: Я приехала из Украины и сейчас живу у своих хороших друзей, новых, очень хороших друзей в Германии. Моя самая большая мечта – чтобы закончилась война в моей стране. Я хочу мира, хочу, чтобы все люди были живы и счастливы.
8: Ja si želám,
9: ja si
8: aby
9: želám,
8: v budúcnosti nerobili toľko plastu.
10: Eso es Colombia. Eso es Colombia. Nous nous laissons pas tout seuls.
11: Tous les deux avec Charlotte et Baptiste en direct de Aix-en-Provence. Et nous sommes en France, effectivement. Et donc on vous fait un petit bonjour.
12: 판단하는 것이 달라졌음을 알았다. 그가 인생에서 만난 실수들, 중도에 일어난 사고들, 예를 들면 주교직을 맡은 새 교고를 찾아 처음 뉴멕시코로 가던 중 갤버스턴 항구에서 난파한 일이나 마차에서 떨어져 다친 일 같은 것은 중요하지 않아 보였다.
13: Wenn die Autos in der Zukunft nicht mehr so lärmen, dann werden vielleicht lauter Leute überfahren.
14: Start recording.
15: Espero que no futuro, após a vitória do Lula, a gente consiga ter um Brasil com mais paz e que a violência entre nós mesmos diminua.

0: 없으니 미래를 예측하기는 참 힘들다.
1: The future has been here forever.
2: Ich fürchte mich vor dem Moment, an dem uns klar wird, dass unser sogenannter Fortschritt nicht mehr war als eine Illusion.
3: 私の未来はあなたの過去のでないば、私たちの現在はどこにありますか?
4: When was the last time I was really brave? I mean really, really brave. Tomorrow, I want to be brave. I want to try out new things, things I've never done before. I want to be a good mountain walker. For the future, for tomorrow, I don't want to think too much.
1: The future is in our memories.
5: Вельми хочеться бачити світ. Без капіталізму, каб одночі була можливість назирати ніякі інші структури, системи, які існують у стольових колах і не мають за мету експлуатувати чоловіка і чоловіче життя наоборот. Вимагають розкриття внутрішньої можливості кожного з нас. І ще раз подивився, що такого тому наступить, коли ми поповніть. То можливо наступний.
6: Un endroit où les rêves sont sacrés.